0: oya tewo sibi mo sure fun wara anugba
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: so pe nigbati ireti pe
2: nigbati ireti pe
0: anu olorun ma nfo
2: anu olorun ma nfo
0: now so ri ose yi yo ba so pe en to ba ti ku pe ti etan but bible me prove a wrong tele kan ba ku ko tumo si pe ti etan tori pe ninu bibeli are en to ku tolorun de jiride pada o de to bere gbe aye a very so pe to ba je pe ota lo pa won ota yen yo ti ma yo won ti ma korin dono won ti ma dupe pe awon dupe pe alangbaja se kini oku yen pe won ti yo eni yen but Jesu aso fun pe ah ko itan sibe o ko itan sibe o sori leni gbogbo eyan omo Olorun te n gbo mi e make sure pe e ka Psalm 19 si inu mi ka Psalm 19 si inu mi omi ye lo ma we to ba fe sun lale o da sinu omi we to ba fe sun lale e ka laaro yi Psalm 19 ta ba ti pari ka Psalm 19 si inu mi ohun lo ma we ni ale yi tori pe o gbodo ri oju rere gbo mi sa so ri awon eyan kan be tolo ti ko mo be sugbon to ba ti ri pe irawo re fe de o ta ma gbogun amo mo gbadura won o ni ne pa lori e
1: amen
0: oh my god won ni ne pa lori e
1: amen
0: in the name of Jesus gbogbo eyin ti satani fi omi je si oju yin loruko Jesu ti Nazareti lone anu omi je renu
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ikan wa ti je pe won ro po ti tan won ti gba pe ko si ona abayo eniyan o de bijo mo kan soso lo nigbati mo wo awon ti Jesu ji ninu oku si aye awon meta ni awon meji nbe omo kan soso ti won bi omo ko ri ye o ni jo mo bere lo o de wa ba Jesu Jesu ni ko si wala a ji omo yen o so fun pe o sun ta lo sun en tan ti confirm e ko ti ku ma gbo o so mo pe wo ti ku ten to ku ti yo ba so po tan bibeli so wi pe en to ku o tan pe ireti ma nbe fe en to ku bibeli so be ireti ma nbe o